0: ngashe akashvani lenishwinjiktain phidochutsut shngadangskarmashngachadu kaseta akashvani le nachule dekhakse chokhsne spotlight dikrim sanchesla phulen
1: spotlight
2: le lumtin khang spotlight degree sankal langesla jule talan spotlight degree minanga ngelwa chen memang school la zaptung tang spuske las khu chokne phande chaji chiri yo tes ko la juche se fia ten saptung tang spuske las khu spon bo chen mu meram root media skyo juste yo ten changma sang ngol la ten ngera nga ngaji degree mina thushes pa nyampu nyampo ten ngelba chan gula cham shi chaji yo tes ko la juche la skyo che se pa kasu jun yang thukje chen chi chi jun ya le ta kuzuk pika ngi yu jun ba mamle ngatang ei gyaga jungi chokne tening elwa changun mimas kuni fias tokje lus mi shuk chese fiala le khaji mathoba zumo yong mi chuk chese tongs mi shuk chese fia tene izuk chaji demo ji jati yo teno pale pardhan mantri garib kalyan anna yojana ji che ton ta pokonga ngatang dunas kun tangs te tokje lus mi shuk chese kin chedu pa tes kola chinge ji san kanlan gyal da chig jo jadang mamle
3: kasa yang chale thukji chi nga nge dining studio na bo te tapi chi detail le ya le nga ta shachis pi fi ki nga ta I garib pradhan mantri garib kalyan yojana o chi no sir khan bo ya le I wo manga ta covid jane phala start son ta no 2020 na start son ta no ya le goma cha jane nga ta rashan thobat pin rashan ke to pradhan mantri garib kalyan yojana je jina extra nga ta I bpl yot kan gun la nang ay ka antodaya anya yojana rashan card yot kan gun la thebang ata rashan jikta pinyale kasa tas pa santa testing ne dang 2024 sinanga tamshik phh ma priority household ka wanga ta goma bpl jot pin yang ata ay zen rashan card jot kya thing is kala government of india chosne pura free jos tan goyale rashan bonga ta free jos tan nokta e charji wo ta sang ata dang 2024 ne 2028 pala extend jos tan goyale sompa santa ta government I migji ute intik du pa ki nga tang ra ngi stas te kherna I rashan bo gharib isa gharib mi tang che sa halal nga ta thugyu se no nga ta gari jig me te nga tang duk nyana no nga tang ser jig ma ta nga tang duk nyana no magar nga ta kharji zan met na ka to nga ta ma duk nyan ches met ke halal son te lu sang nyan ches met ka man pa sa ta government of india te charji wo te fi borte intik du pa ki su mijik stogri ga nit mitan ches las mi cho ches matlab basic nga ta yong chema na le das nang pak pe nga ta nang ne yot na ka to te us kol ta nga ta don nyan ches no pa so pa sa te hisab chi ka nga ta I ration bo free tang sten tik du ga le tas pa sa ta I vi na nga tak sa nga ta I le na nga 20,000 family chi ga cover chan go ya le I ngel ba chan la I cover chan go ya myang chan le so pa sa ta teo man pasang ngata ngai jese apl ration card nga la jo no pata ngata mulazimi ration card chi to shi ki juru pahala o te wang subsidy kai no gyale ngata ngai germo chonga thoba nok tak sangata ration bo yale ngata philo ga nyu azad na tenna das bo ngata ek ta yu yale isu no unpolished no pa ma phan pon nok ngata yale das mang chao polish chao no pa te so pa sang ta ngata rompo cha che ste stars mang po yong che ste ka ne problem ma pon no pa so pa sang I kuti das bonga ngata rashani das jukan bonga ta ma phanpo no kase na ka to you unpolished no chikta dusra daksa I wono yale fortified rice kam bon frk ta goma ngata la das pani te juste ki ivina rubber tsogs du ina karpori du khala piril tsogs du izuk du te changma ngata government yale b12 calcium na te changma tangs te no ta ki ngata enemy kyotna ngata yo no pagari ni yale minda zangyana manok chupon tsogla minda zajes oma thunchis ngama te calcium te zuk shik tangsan of vitamin bo yale ka oma ne ngata zuk spe na nga mane minot ches yale sif ngata phanche si fia mane mangpek tangse ngata izerin ki ngata zuk spe na noda meda he ngata chukpo ne zer do banga ta rashan I rashan das bo zos te noda meda he zecha mar te zuk quantity jik ta no lo te na ki yale ka o ngata barabar chache shik chok shin chma na le ngata additional zana som pasang mang cha target po yu garib kun la bor te no pa yale ka la shkyox nyan ches me thala o te ni fia no yale som pasang tene Nani jening ne phala goma ta nga ta da syons te nyale. Tes ting ne nga ta I ka yuti gyur tes ting ne pakpe nga ta 45 chus ta nok yang chan le ya. Son pa san ta te chama nga ta zu spo panches mani mani met kyak tene te nga ta mix chon I zu B12 nang zu kunyale kya chim un mix chua chi nang te wang period yong du gyale nga ta taksa no pa pakpe o nga ta te na ka zu kyon at nga ta te na hisabika donches Jasina tiene que alcham no te benefit posting nete o sax te bo mi borches nga ta yale si nga ta dal de cara chanta no pa yale mar nga je o tena mix cho ches pang lo lo ka nga je change cho no yale eto ekdam date expired mi cha ches nga te o khong jane go ma nga time period sta no lo chik dul ches bo khong no yale so pa sang nga ta te hisab ga don osa ta khachi je du pa pat sax te bor te jo dina bor te ban cha pak pe khante cha rak se du khante man yang chanok pak pe nga ta shelf life man nyu nyu an go yale nga ta ma tu gyu jo to meto magar pak pe wo nga ta shelf life man nyu nyu an go yale o pe ek dam ying pa chanok da sang nga ta ngam pe yo nang ni pa chanok khante ni jo la zeme ta ka sa so pa sang te na jo sla nga ta ina pak pe wang chanok magar I vi na nga nutritional value ma mang po yo te nok te nga ta philogoi pakpe sang iu marchante gyala in reale khachi zanok pakpe karpo mi ruk zanok mar nga ta te vina brand bo puse o shes te no pale puse nga ta fi sam phan po no mashyo da so pasang te wang nga ta ina bor te no pakpe karpo yot nani karpe na nga yale da das ing pa yot na te gun thak se ta no chemical thak se ta no ka nga ti zuk pa no ches mane man mit kya gale so ba iu nga ta nga ta ra le khora nga mil ni sut kya gale tenne ka nga ta grain chos te dal de nga ta khos te fresh nga ta mi un la phul te no gale so pasang nge samara ki kasa chik nga ranga thong ten das na pak pe ma gyala nga ta government de nga ta mi ma si phia kal ten no samar gale
2: mus po nang me meri le ten nga ta hala ge ga jungi chok ni tang po ta khong nga ta hala stok re lose mi shuk che se phia nga ta dunas tang se la phe pak pe gun nga ta rin met pa sal injik ta no nyam po khong mal nutrition cha mi chuk che se phia da si ten supplementary gun shes te ten tus tu shes te mi mas kon la te o mal nutrition mi ji jas te zum yo mi chuk cha shi kham de chang po bo cha si phia za din jik ta ino pa la le ta in nang ten ti wa jik to yo ma pa le su chang ma la thop cha shi ino ga le yu su angel ba chen jun nga ta sa le le ka bu kyu te nga ta I प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ng da phantok den yanin yang ka bo ng da suj nen ma go sa la de meni ng ang yel ba chan in chi chi zun ng ang yel ba chan in ba le zin ji ng da na ng ga li mang posh ni sum yo to ten ne thu gu ji sang tan ka ang na last che do ya si pe na last che do ya ka ng sha last che do la le man ng da na ta society na te juk sha yong du pa ng ang in ba le ng ang thop go sha jot pa ju kan ba la le te I che ji nang jin mi dik pa ji ma no as ka juk sik mol in chi za mol ka chok sik nen go ju chas
3: कसा चले इविना इजुक तो पायले दक्सा तंगाता गोमाता कमी टीचर्स तनो गयाले कमी टीचर्स तंगाता री वेरीफाई च्वेन च्वेन दुक्स तनो किसु ओस्पा दुक्स सु मियोस पा दुक्स सर कन गयाले ने समर छमे संगाला तंगाता रशनी गा ग्युस योंगोस की गा बीपीएल बोजाचे सी ओस्पा इंडा कमांडा गा फ्री रशन जाचे सी ओस्पा इंडा मेन रक गा गाता राय नम छुपा गा गाता रना गाता रा मिसम गाता रा गो मिचा हलाले ते छुपा ला माने तेविना ग्युजिया जोंचेस मा नोक समर मगर दक्सा ची दुक्स ना एक तंगाता गवर्नमेंट टीचर्स ने कमिटी चोस्ते दियाले कमिटी चोस्ते नो गोबा खोरंग बेस पो खोरंग गोबे काने गाता स्टार्ट छन गयाले गोबे जिक सानो की का देंबे ना इ ना नंगा बीपीएल ओस्पा दु गा मिरुक जस्ते ता जागा खची गा गोबा गुना ता चीचुन कभी मजबूर रंस क्यों ते इंतिक दुख समर गरा हिसाब का सों पसंद ते के तो गवर्नमेंट चोन कमिटी मेंबर्स नो पोपोर्ट दियाले ते का बोर्ड टेस्टिंग ने दक्षा तेजुक शिक्षित पांगा था छर्जी ई छर्जी गुनिया ले फ्री है तंचे सोंपा सं सेंटर गवर्नमेंट ही अन्ना सेंटर ही कानी मॉनिटर चोर गया ले मॉनिटर चोस्ते खुए ना इजुक स्कूटर दुख खुए ना गाड़ी दुख से जिन अंगा जा लिस्ट लेप तो गया ले तांगा ता यों दुपा गाता लदास में ना छर्जी चिक चिक चिक तांगा ता समान उपा ई छर्जी भी बेनिफिट आंगने निन आवांगने निन समती तो गया ले संग पसंग गोमा गाता शायद किसान लोन जर का जिक चितों शिगों से इंतिक दुपा याले
2: क्रेडिट
3: कार्ड दिन वाले ओ तो सो से किसान गुन ला याले ते ओ ते उस ते गुन ला लोन थोप ते इंतिक दुपा का उन ला सक्यात मंग पो यो तंग इजा तंग इन जर का जिक याले ता इन जस पसंग गाता ये ला दस पा मंग पे माने ये लगा सक्यात माने एकारी ना सक्यात यो जर ते तंग से दुग याले तंग से दुपा ta center is scrutiny chuachina pata charupa ki ladas pauni la sakyat mani mangpo duk sirkan boyale ta ngaje la list lep tu ki imi vila ga iza chi sakya tu kazu bpl tang sten sirkan boyale so pa ta ngaje mi unika chachina nge la mani sakyat me tu gyale magar ote kisan loan sirkan bo nen jani khoni ao mapo tang se tu gyale
2: tang sa mapo top chesina
3: o loan bo top chesi pia ta government ite ostaru pale scheme chikchi ki benefit mane mane mitang samches poyon che manale kamsa ngata akani kisani loan bangnes ikane free rasha nam ne chale te o changma ngata chikchi north intik duk samar gale benefit chikchi hala changma gal te no panga ta mano ay hala le benefit po changma ne te dasa ta ngata khachi aje te onduk I villa ga four wheeler gaadi duk two wheeler gaadi duk zete list le duk ngaja yale ya I vi gst skang duk zete tangata zano pa ngata latas pa na notul chik chik chi duk zena nga government mulazim ma ne man nga bpl thop go se duk yale magar ngata te no pa ki ngata business chano pa hati pa yot kya agency pa yot kya hotels yot kya yale kasu da guest houses rule no yale khal ma pa laga jcp duk yale ma po truck duk yale truck kuni value wo cham shi no ngata bpl sa chi se ospa I no manok sta chi so shi I no pa ma no ale so pa sa ta ta gst skang kan gunang te daire na yon du pa yale da sa no pa sa ngaje mani chang ma chona ke ne le du le pura list bo le ba chi nang ta mi mang pang thu gyu se di sko la yale ngaje bo tu khos bin nge je la gadi du nge je ka zo bpl nga ngan je yot bin mani nge la ga met da sa zong ste met je chi man le nge second hand gadi news bin magan met je kana yon du gale nga chala chik te uthong ki gadi nga ta nyo na ka to su ji nga ta nyo no pata nga ta business chik second hand chik chi tu ta nga ja personally stang cha de ale second hand khachi yong du pa chu shi chi si gadi chik chi no ma ne di par yang yong du ya le ko business te go nang nga ja ra ikane level ka sta ste i uduk i miruk zar kana zya de ale mar nga ta la das pa on la lobs ngan zena chi zena chala chik te uduk diri nge gadi nyo na nge nge ra zong na ka to registration ni naya change mane jo mi rugle ngera chul kya ngera tang zana nge ming bo dula no thore accident cha na chi cha na nge yale mane change sho ma no ngera tang zana nge sib gari chongs pa de sine ba ki mas da char sam kan so shiya tyo mane no thol lin tigdu ngata gari chong zani ma izu gi honor ming change sho shis ma zarur in tigdu gale da sa minna minda cha mi rule da sa militant ko ni la gari un lepte chano pa
2: chins gal chokon un la lep chano
3: bilkul bilkul so pasa kal ko ngata gari wo kane accident chik chen mi sadin chi chen honors dum chese no pale mano ju le kan hala skun mash kuste gadi zim dan da tsam shi incident ma po chero gle so po santa mane izuk mang po du pa ka bina nga ta los kha chi gale ta change jo she zaruri duk samar gyan kan se
2: kas mos po nang mem le ta nga ta i u ye le nga ta chho chik ten nang no tul cha cha sik chok shi no hala le nga ta ngel ba chen me den ji nga ta na na gadi yo den ji gyang gyu no re thok ne man thik tha yo den ji ang inang ta ne nga ta ngel ba chen khaji wazana te chojik te nangal nispa nga ta dasa meram le morkan nangjin te nga ta teams scholar gyu jung go shes phala re dasa nga mara zum la gari gun ta chung a chung legal chi chang ma chir bo yong te jo bo shes ka bo ju te nga ta yang chi na chi ke khat mi ka cha jel yang chi chi tang da ngel ba chan la ju te ung le te ne izuk shang yo te no pang ta ta don tang ta tang sala le duna sang tang sta nga ta school bo ga zu school le han mon po je ka spot ke pa la le tha pi ka school te chwa ching nga po kho khra ngul la te zu mo mong po ta hre zu mo zu mo mong po no te te zo lax mo clean in ni na ko nga school chuk che se pya da sa te ne ujwala jin pradhan mantri ujwala yojana jin ji nga ta lpg cylinder gun de ni ga ju chok ni salin ji yuno
3: to
2: su zo shi ga sala no te ne da sa ga zu shi yod la da sa nas lu po ka sa
3: ta daxa izu shi dugya yang chale daxa nga ta zert no pa ki nga ta prime minister khora mola mi ranam speech ta na ki hame chata ho ki nga ta am chilo ama shingmo gunla environment staff chule ka mi duk ches tut pa mi on ches nga ta saf izu ka school ches po zaruri in zert pa sa pradhan mantri ujwala yojana zar ka ni scheme po start chos no yale chos pa sa nga ta le na mang po jik te tho ba mi ruk daxa stong ni shik so shi gi la ga yo dia le total le kar gil chos stong ni shi la ga yo benefit pon nen ni dia le son pasant ta te ucha nen ya na mi ruk zen nga ta ngai ladax pa gang pe connection bo ngis ngis already nen chart te du ya le
2: as
3: to sant hindustan petroleum na indian oil corporation ni sin pa nga ta iocl na hp agency ni spe ka ne mang chat pi la ka connection ngis ngis sang me la du ya le ta connection met kan man mi nu shkyoda ma shkyoda ta I ujwala yojana o na chi on du zen na chik chik ta nga ta ndaxa PHH, BPL, jo amiro, BPL ekta bpl ration card yong che zaruri no ya le tiwi na nga head of the family pomo yong gos tule
2: ole
3: tewa thoban go ya le pomo ji gyod na ka to khon la thop ches tene secondly ya nama chatka ninna makpa tonska ninna khon la I scheme bo ma cha khon la thop tug ya le to pasang ta sang ta la
2: yong nama ma cha duk ste do la le
3: tewa na thop chen ole o nama so so ayot na ka to chang kamai met na ka to khon I fyang thop chen no yong chan le ka sa I scheme bo thop chen no ya le so pa magar nga ta su chang me connection bo nen tyong tug ya le ta nga ta ration card khera ching na rishik nama ma cha na ming be ration card pina ming bo yong du pa te ngol la thop chen ma no ya le ta gyur te so so taksa so so chos te kaun la izuk me te ngol la thop chen no le chik po ju sa to problem yo to nga je office la yong na ka to I know. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm

0: background de yena ra
1: No.
0: bet kura midi pecho ya chi tu urta
1: Chetan, no.
0: kisi graphics ki background mena ra AI di pecho china bi midi limited chi ka la de jo idea
1: No.
0: na kari na
1: No.
0: hodin de
1: te da ngem te da ngem er kont shu na shin gre kisi kangsa chik ra maung pa la tulam ki che do graphic design rang ki lam la jo wa ta tin te ki de ba yo ba na dil kherang lam de ngari na
0: hodi la ting yu la na shi ra khora jwen da che lag che che hodi nyam nyung da chama khora yapo yo chi su su doba yo wa ta su su ki kali kya pa na ra mone khora lam ga yapo yo ra na tan da di tan da ting di turap tin la mone khora lam ga sang pu chi re sam ki tong ra
2: mizi ta tholop din de tapu ma ba yang maung pi chi di graphic design gi chi du tholop din de zungin du ba na tholop nyang kaba kaba la di course di nangori
0: tholop da delhi nga dru na delhi university to to ra delhi university ko ra ni ganzo graphics course din de yore te a shemba su su private din de yosh private max re ro da de yosh mac maya academic of advanced cinematic to ta te ya shemba chi ro erina le yosh khudu sama private re ra te odina ni su su lo ni sum chen duration la pepe khudu package te ra te yapu yan lab kire nga dru na private dru yin mac la dru
2: lo ga su na indila
0: nga lo sums na
2: lo sums ra la so ini dini tang jo graphic design la yudu samata dila yang naka do mambu ji yogi gi ra graphic design gi naka ga so yode kande kande re ti kola chik do ji suna na
0: graphic design na naka la na ta ga jo graphic designer ji chisa chila ra lega na ga ta men ra ya lega lega na so na so ra tu ma la lega khashi logo design che ro da chokpa din ga chi logo design so ya khashi ya san da media na lega chi ya ma jo media na la di yora magazine ki layout se ta de zu gonda ga le ga che yore te ya web designing de da da interface se ta de zu gonda ga le ga che yore na ma bu ji ta ma bu na
1: chi yong ki tan da ang zu pepe chi zo na la chik te ba na graphic design tin te ki thol la ying da me ba re ta na shin ki di na la lam la ju ki khan de chi si yu na ki ra kong zu lang yangger chik shu bainar ba thanda graphic design di tholar ba phebe chi zo nang la mi chu gi thonang re ing re din de khande chi do pen na kherang la kang sa la te ba na studio shu ne re chongang shu ne chi gi tu an di chongang de yang ang zo thom la di nang la yang taw sam min da chi yong gi ra pen na lob chong ye rung me rung chi na ba ge ta ne re nang la ju ne she je yun den re chel gi thone yang dang shin gi chen da man da ba chi chu yu tu ni phebe chi zo kyung nong ngwe ni di thola thong ju re ta chu kan de shi do la
0: pepa nanglo la thangpo she na di desu chi thongzu nyunyu du ra nga zu labda khora ni nga zu di karyar khela ta tsama ki nga zu la kodo pe di geshimbo re samgi du ra ngundi she na di udi kodo pe labda ni kisi tru chi rimu thewo ye na pilop zhong la sheta me na kisi graphic ki idea de na ku zinda chuk chik chunyi ba dro di na ni khora private ka ji ta na ingi la sa chobu di college di de na dro ni ra graphics ka shu kyam na ra khora di future yo yakpo tengi ina nga zu chi zo nanglo di kyo tuk di kar sa graphics design la tiri haku yi nyunyi tu ra di tes haku yi yakpu da kala ur
1: tacho
0: di tes
1: lao te sung yong du bi le yang a den de ji tonang cho sa da nying lo pe je chi ki ngwe ye me je re kerang ker ki ngwe ne yang la da pe gim ki lop tuk cho la graphic design da debik thone lam den re kalop na ya re den de ki le rim chi chung do kap di lop tuk cho ki ya len chi ro di khande shi tu la
0: Dudu mala nga di career kela ki ganzu invite che dile chi dudu mala nga ra graphics ka ang she ra de she du mala lop tu mang po di tu interest tu su su doba du khora su na exciting da dire tu ra nga ding wi la nga lo sum sing la du di ni lo sum sing la doctor lo sum lo ni sum sing la do yin dina ni ta dan da graphics tcc na lop tu mala khashi nga ra student re sha ta de nga ra talk te sa
1: ला
0: ला ओदि कोचु पुरा इंग्लिश ते दुबाल मम मम के लागि ग्राफिक्स इन इंडिया से दुमा ता दंदा दि वोलंटियर पा टीसीसी की कोस्ट ते दुमा ला ले इंग्लिश से ने ता ओदि रु थोन ना काय छो ला चि लप्र ल टॉक टेन खासे छि ला हाकु तु से मे छ रो गा रंग मम चुंग दुमा ला ना जिन छु प छु चुक चि चुनी पर ग्राफिक्स ने आइडिया खोर मे
1: ला ला ला ता द के लप टी छे छिन ब दि ना ला लप छु चो खर खर कि योटेल सिलेबस या ना लेसन ला छि रा
0: ਉਹਦੀ ਤੰਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲਾ ਸਾ ਲੋਗੋ ਸੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆਰਟ ਸੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਟੇਪ ਕਾ ਬੁੱਕ ਕਵਰ ਸੋਇਆ ਰੋ ਤਾਂ ਅਜੂ InDesign do na nga zu Tibetan books where rap page dang te